bentuma wo tema wo se adwum ye o the pant bi sisuma bi o etie fo adwum esi pepe pene ne asamu ada pejaso no medeba.